vezzi capuatala e etni ianeita. Vueste picchimi sojahalai sierkait. Lokti muahta ja sutno helmi.